0: ޒަހުރާއާ މިހާދު ތިބީ މާލޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސުޕަމާކެޓުގައި އެއީ ބުރިބުރިއަށް ހަދާފަ ހުންނަ ތަފާތު ވައްތަރުތަކުގެ މުދާވިއްކާ ފިހާރޭ ދެވަނަބުރިން ބައެއް ސާމާނު ގަނެގެން މިހާދު އާއެކު ގައިސް ގްރައުންޑ ފްލޯގައި ހުންނަ ކައުންޓަ ކައިރީގައި އޮތް ކިޔުގައި އެ މީހުން މަޑުކޮށްލި ޒަހުރާ ހުރީ މިހާދުގެ ފަހަތުގަށް
1: މިހާރު ހަމަ އެޝޭން ޕުލިޔަސް ބުލުން ހަންފުޅޭ މަށަށް ހަމަ ހީވަނީ އެމީހުން ޭގެ ފޯމީލަ ބަދަލު ކުރިހެން
0: ފަހެން ނުބަލާ މިހާދު ދައްކަމުން ދިޔަ ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ
1: އެއީ އެންމެވެސް ކުރާކަމެއްނު ލާރީ ދެއްކެސް ކީނަށް ނުކުންނާނެ އެއްވޭނި ހޯސްލާ
0: ކުއްލިއަކަށް ޒަހުރާއަށް މެސެޖެއް އެ ބެލުމުގެ ކުރިންވެސް އެއީ ނަސީފުގެ މެސެޖެކޭ ޒަހުރާ ހިތަށް އެރި
2: ބިޒީ
0: ಎ ಮೆಸೇಜು ಕಾವಿ
2: ತಿಹೆಂ ಬುಣೇಮ ಮಿಹಂದಾಂವೆ ಮಾ ಎಬಜೆ ಹೇ ಶೇಂ ಪುಫುಳಿ ಗಣ್ಣ
1: ದೆನ್ ಎಹಿಂ ಪಾರಕನ್ ಹದ ಎನ್ನುನಿ ಅನಕ ಜೇನಿ ಮಿಯ ಬುರು ಕಿಯುಫಾತು ಯಸ್ಸಂ
0: ಜಹುರಾ ಕುರೆನ್ನು ಕುರಿ
2: ಆರೆ ಅಣ್ಣಂತ ಮಚ್ಚ ಗೊಸ್ಸ ಅವಸ್ವಾಣಿ
1: ಕೀಬತ ಕುರಿನ್ನುಗುನ
2: ಅವಸ್ವಾಣಿ ಹಾಂದಾಣ್ಣೆ ತುಮಿ ಅಳೆ ಮಾ ಅಣ್ಣಂತ ಗೊಸ್ಲಾಫ
1: ದೇವಲ ದೇವಲ ಅವಸ್ಕುರಾತು ಮಾ ಮಡುಕುರಾನ ಲಾರಿನ ದಕ್ಕ
0: މިހާދު އެންމެ ފަހުން އެއްބަސް ވީ ޒަހުރާ ދުވެފައި ކާލަގުތަކަށް ސިޑިން މައްޗަށް އެރި މިހާދުގެ ލޯމަތިން ގެއްލެވުމާއެކު ނަސީފަށް ގުޅި ރިންގުޓޯން ޒަހުރާއަށް ނުލިބެނީސް ނަސީފް ފޯން ނެގި
2: ކިހިނެއްވީ މިސްވީތަ ನಸೀಫ್ ಕಿಹಾವರಕ ಕ್ಯಾ ಕುರೆತು ಬಲಂಬೆಗೆ ಹಮ ಗಸ್ತುಗ ನುಗುಳ ಮಡ್ಕೊಲ್ಲಿ
0: ನಸೀಫ್ ವರಂ ಹಮಚೆ ಹಿಲಾಫಾಯಿ ಕಿಯುಗಾಯಿ ಮಿಹಾದು ವಾಜೆಹುಮುಂ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಮತಿ ಮಿಹಾದು ಬೆಹೆಟ್ಟಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಕಾಹುರಿ ಸಾಮಾನ್ತಾ ಬಾಕೋಡ್ ಸ್ಕೇನ್ ಕೊಂ ಎಂಟಾ ಕುರಂ ಫೆಶಿ ޒަހުރާ ހުރީ ފޯނުގަ މިހާދުމަތިން ޒަހުރާ ހަނދާން ވެސް ނެއްކަހަލަ ނަސީފުގެ އަޑު ކަންފަތު ކާޖެހުމުން ޒަހުރާ އެހެން ހަނދާނެއް ނުހުރޭ
2: ގުޅާލަން ވެސް ވަރަށް ބޭނުންވި އެކަމަކު ހަމަ ކެއްކޮށްލި ޢުމީދުކުރިން ގުޅާނެކަމަށް
0: ނަސީފު ފުންނޭ ވާ ބޭރުކޮށްލާފާ ބުނި
3: މަވެސް ވަރަށް ޢުމީދުކުރިން ޒަހުރާ ގުޅާނެކަމަށް ނުގުޅީ ހިތަނެރި އެވާނެ މަގޭ މަތިން ހަނދާނުތުނީ ކަމަށެއް ހިތަށް ވަރަތަދު
0: ބާސްކެޓުގައި ހުރި ސާމާނުތަ ނިމުމުން އެއަށް ވާވަރު ސޭލްސް އެސިސްޓެންޓު ބުނި
1: އަދި މަޑުކޮށްލަފާނަންތަ
0: ސީޑިއަށް ބަލާލަމުން މިހާދު ބުނި ޒަހުރާއެއް ނޭ ކިޔު ނުލާހިކު ދިގު މިހާދު ނުތަނަވަސް ވަމުން ދިޔަ
2: އެހެންތަ އަޅެ ސޮރީ ހިޔެއްނުކުރަން ތިހާ މިސްވާނެ ކަމަކަށް
0: ޒަހުރާ ވެސް ދެރަވި
3: ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ದೆನ್
0: ನಸೀಫ್ ಮಟು ಮಟು ಬುನಿ
3: ಹಿಂಗಾ ಬಲ ಮೀಟ್ ಕೊಲ್ದ ಕೊಂತ ತಿರಿ
0: ಕುಲ್ನಿಯಕಂ ಹುರೆವನು ತಾನ್ ಜಹುರಾ ಹಂದಾಂವಿ ಕುರಂ ಏ ಕಂತ ವೆಸಂದಾಂವಿ
2: ಎ ಇಹ ಬಾವಣಿಂಗೆ
0: ಜಹುರಾ ಫೋನ್ ಕಂಡಾಲಿ ಮಿಹಾ ದೇರ್ ಸಿಡಿಂಗ್ ಅರನಿ ಎಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾರಿಯಂ ಹುರಿ ಶೇಂ ಪೂಫುಳಿ ನಗಾಗೆಂ ಜಹುರಾ ಹಿಂಗಾಗೆಂ ಏರು ಮಿಹಾದು ಸಿಡಿಂಗ್ ಅರಾಫಿ
1: ಕೀತತಿ ಕುರನಿ
2: ಫುಳಿತಕೊಂ ಬಸ್ ಬಲಾಲಿ ವರ ಲಸ್ಸಿಜ್ಜತ
1: ಆದೆ ಯಾವ
0: ಮಿಹಾದು ಸಿಡಿಂ ಫ್ಯಾಬ ಮುಂಬುನಿ
1: ಮಾ ಗುಳಮೆಸ್ ಕುಳಿಮೆ
2: ಎಹೆಂತ ರಿಂಗೆ ನುವೆ
0: ಜಹುರಾ ಬುನಿ ತೆದೆ ರಿಂಗೆ ನುವೆ ಏರು ಜಹುರಾ ಹುರಿ ಕೋಲೆಗ ಜಹುರಾಯ ವಿಸ್ನಾ ನುಲಬುನಿ ಕೋಲೆಗ ಹುಟ್ಟಸ್ ಎಹೆಂ ಕೋಲೆಂ ಅಣ್ಣಂಜ ಎಂಗೇನೆ
2: ಸಾರಿ
1: ಏಯ್ ಎಬ್ಬೆಸ್ ಕಮೆನ್ನು
0: ಮಿಹಾದ್ ವರಂ ಓಗಾ ತೆರಿಕಮಾಯಕು ಗಾಬುನಿ ಲೋಬಿವೆರಿಯ ಬದಿಯು ಆಯಕು ಅಶಾಣ ವಿಧಿಮಾಲೆ ಕಾವುಳುನು ರೇ